0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatat Star FM Esti.
1: Kärillä. Hep, hep. Töitä kautta. Niin. Ruvan siinä.